是梅花南村不如阿龙带妈个姨的，是梅花南村都，那是我去石家庄的租的，是就写着这啊你娃的，是石家村给村巴的啊啊娘妈个当巴个工人比，基于钱不生日子人的。娘们当班的更准备些，这是娘们当班啊，做前个当班的，刚是很个种子，就是你个家那干嘛来的？你那个成绩一些的，是我去黑山教你，这就是不，是我去黑山教你，他妈咱家的我都始终黑的得很，对，而且你到特色你来，你干一路是黑山村给的。对吧？或者呢，我跟民族的罗金丹对的，可就上个从阿龙丹妈个，我当姐女阿那有个，得他们拉他打把阿的是得的，他年纪相当的了。等着他七九八行怎么出把农地能得劲儿？七级就比让人拉判多把的，七级就比让人拉判多把的。七级的在这里啊，现在一个就比的现在一个呢，七级就比上人了判多吧。这里他就他啊，跟着工作会员的人的，路上工匠啦，什么个工业生产啦，什么接触跟那有，这就是某些点难到呢。你看多人不几个送不牛啊个，工业生产啦，什么接触跟那有，这就是。这个原来穷啊，他们人家什么不能的，人家什么的，人家写字啊，他这个写也没有写过呢。去工作呢，他这个写的，常见那些你，连着那些的比过早，对，怕单把个些送给啊，这个送给呢，老娘干什么工作什么啦都，现在去了叫我当日啊，这个当日的工作，整个啥家子给娘人。真的我是这么的人呀，这个在参加真的你如果是这般了，当然哇，当然哇，真的人呀，当然可能参加是跟人样，对，刚才我讲了，外务等待那个参加的那有二十多个啊，外务等待的参加的，怕担保金是稳定的人啊，等你一些美容东西哇，其实讲你这说话了，但没比强的一些美容是。其实不是你这说完了，那么比强的一些美容是，吸引养养了都不行吧？是那大娃是养睫毛了，现在吧啊是，那吃的那确实结果呢？现在那确实结果呢？可是个是那大娃的，而且那这个热乎干，记得给他你确实结果呢？现在呢？啊，那。与证件不一样等，他们一样解码了。实习完的，其实跟过的人呢，车子认证就是个瞎子，就是你看，车子认证就是个瞎子，他给他了实习把他车子认证就是，等于刚跟人到那去，等于刚跟那去，大洋的不过，大洋的那老光花我的，都动物可太多了，可失落了，可他还需要注意。注意到他还是个李丹东的客，你在你去过那么说啊，在你该过那圈里哇，吃的有你子呢。过十里南边节约你住过子呢，过的。刚从那苏巴那哇，跟苏巴过成就呢，个去成就呢，还是我过没得呢。这么个十里南边节约你住的过得过个子。李大他还是个可真啊，我说你呢。南巴生是呢，就阿刚是热拉是不就？你你租的大大龙是五个吧？三叉子是吧？三叉，以后你结果三叉些个的，我这都不生是呢。大个，但俺们当时呢，俺姐姐刚是个，确实白那出没特子的样子耶。俺姐姐刚是个，确实白那出没特出。讲究啊，这是这个大哥哥是可以有学才用的，有学个在那弄啊个啊，说话我那还能说白也说白的，说白没那就公公个，我们个那我也说白的，这是他说白的嘛，他他个个个个个个个，弄啊把从忙些就学啊个等等的，
고드가 언제 그 아마 나와라 답하는 데네. 카서와라 답하는 그 아마 나와라 답하는 딱 그 유식 사다다 나와가 놓고 맨 올로 선이야. 맨 올로 선다 딱 아마 나 냉거 다 우리 유나 나와매 도바 크자 답하게 지지파 맨 먹히도 빨리 하는 팽기지다. 다 내 냉거 아미 저 조카가 이제 저 맨저는 말이야. 주는 드나오노 노아 흐라 노아 렌데크 디와 총총 능가 연다 바르카셀리너 어디 자유 동체 친구 강나오너나 날리타나오네 추 날리타 소녀스 파일링 안 주지나 따주 쇼리 넘버 제와 모모레 날리타다 타 치치 따뜨고노 따주 때 소녀스 어떻게나 따 아미 베레트즈네 따디 부터네 날리타 소녀 날리타 소녀 이다더네 치라가 구송 이다더네 흐토파이네 우도 땅차 제커거 완차 타거 고잔 전나 아마로 그 득득든 조카 어디 치르게 오늘아드나 쇼로 알아 소파이 끄자타타 소피티스 준비샤타 침모들 사리노 데타 소컨 사마게 딱 샤파토 끄자타타 칸루마드 아 요모드 끄틀레 다 잠바 쳔군을 따뜻 속을 치카단다지 도지겠다 요모트가 샤타 도모드가 나바가지나 하외디트나 철마하거든이야 철마 군부드데 해도 시치 샤도나 도모 나마 도모디나다 하외데 다 샤드두디다 드니숑네 다 철마가 나바 티츠나 텐데츠나 하로 그거 프리 메퍼가톤두 트레테데 테레 어 드드기노테 드니숑네 так далан тайон е топай е топай хади хчих сондер чида чих сонна к сачада кай су сачата на ва к нуа ме пе к тан тан пе та дич мо кю а чи бу та де ни на де та у чи ва джи ма та де хсо да ла та хуан го пу ха ле де да ма та на та ва джи ма ре де та хуан го пу ха ле де ти де ге е к ху шу к на жи к тхран га та чи ку на де та гу бу х то джи ти да та не та то ма го ку ха 이거 오로 상지 전대디 쉰 친체거 아지치 쳔메즈 그 강서 아야 대화마 또 단주지 오면 미시가 아 아지치 쳔메즈 강서 그 천절아 아야 대화만 다 단주지 오면 미시가 티 지시 몇딱 강에 통내라나 칼라스나 쳔이 화이는 말이야 쳔 땅마이는 말이야 아지치나 또 말이면은 아 후 치시나라 후 치기 치대 유화 명언을 담아 담아 있는데 대 지식이 제치리야 다연대 과거 다 라마로 체크해 먹고 또 바에 그 군요든 나나다 오니가 드네 텐데드기라 코 싫어와 다연자 초 능화체 다 오니가 또 바에 된 고벌데 싫어하지 아야대 과 능화체 그니가 또 바에 고벌데 그 다자 홀손데 아 텐데 예까트데 다 담자 코르노라 아야 네가 가주 태치 쳤더니 끈거 헤랑이 기코라 코스디 기고 코스도 코터너리야 기타 가버체드 같이다 좀더 최대성도는 레나용이다 스로아즈 파간시크 외체시주 쳤다 간리드 끝을 코 오게홍거 무르고가라 그 무득성한테 다야데 과가 현대랑용이 다 가신다나 다 드게현랑용은 되셨다는 근데 이게 맨을 기타는 다요 기타 그 현주는 내가 아야데 과가 현주는 내가 그렇게 뒤에 그거가 다용이 속과 다양성아 조빨이 제대로 다 다양 거 맡는 맡나다 다양 걸 혼나 싶어서 종이 됐더니 다야 화야 디화티네 쿨로 혼는가 싶던데 소보라 크루레트즈네 티추사나 트즈네 구야데
Ne sumbu je chi kakchi tri khu to je pe. Ne khru je chi da de le to je sumbu to je pe. Te ge len de mi ngi bu. Le chi de ku chi de ku chu sang ge de che de. Chu sang na the ta de ta ma ne. Ni che. Kumba ma ji to si de ta ne ha ya ju je da cha un je de de. Ti chu sang na the zi de. Ta te ka ta to mo cha te re ma. Ta ro chi bu ne. A lo kwa yan de kwa ge khse je wen ba ge da. 그쪽하다가 건이더네 딱신 두다 지게 되네 뒤 지게 되는데 다행 그저 니치 너나 그쪽하이 놓고 신도 지게 되 직군이 되네 그래서 그 뒤도 그 진짜잖아 다행도 우도티 다행을 좀 할까 당선마 아 후지나 드한다가 너 뜨모도 그 샤파도 오늘이야 뒤 샤파티다 드니 때려 오늘 Tita hongchi ya dhkhan dhkhan, tina ta vimbaga nana shukha wadara, vimbaga shintu chigita na vimbaga nanga shukha rata, chima shibu dhuk jira zinu. Ta tizi nira ya, lenti khit tiyo nira, ta ti mati nira, mati ata tiso nira, tayong ti nira, kanga ti nira, pri varna avato nira. Ayande kwa ki teli suni yara, teli tsadga tuni ta, ta chu mandu, chu suna along pritila tiga, along pritila tiga tana chi, ta chu, Tarago no mare che namen jo na chingu khcha chi wa de ka warna ne chi jo ro te ne kungu khcha chi lan je ta to ta along ka cha tak ta ta de de ta ka o no wa de je na yang ji ga de yo ka ta de ta ta yang ga sa na te mu de ta de ta a ya de wa ge ji te li on ne yo i ta ka chi de ta na na kan tong de ka chi ji ta na kan tong te san ji ge ga ji stan ji ji sa te mu ha ga de Tāgānā chīgī chātane, gūmā gō lukho tāyāngā kāñjir gā khuichāni ōṅshikhilī dāndirā. Dē, dālī tā tīrā nīngā gā tukhā gōmū tukhā nīngā dāna tā kūpa mēkabā. Sāmā sītū nā hachī kā lījī shīgā mēkabā. Tā dīnā nā chhati shēku nī nā chhita rā dī tā kāñjir gā kāshī nā. Kāñjir gā kāshī gā shī gā jik nā tē tā jū tā tō tā. Māo ā nā sāngjī gā tāmbā lā uru nā khchō pā shī nī lukho khitāyāng dā nā gā yungā nā. Tī tū kō tī ngū mō lā jī gā tsā jā yī tukhā chīmbi tāmbā lā shā yī chīmbū shī nī thār uru nā chūk gā ngī dū nī yé tā dī. Lōng tī rī sū nī tā yā tā sāngjī gā ngā yī ngī jī tsā ngā nī chī nī dō gā dī. Tā kā jō pā shī dī tā kū lā jū tsā ngā gā ngā lā gā tā ngā nā kī khchī nī gā lā gā tā ngā dī. Tā chī lā ngā khchī chū chī nō tā yā dī kwa gā khchī chū mū gū dī. Chūn jū rā kwa lā mā gā chī dī khā shak tī gā dī. Tā āyā dī kwa gā lā kwa tā yā chī lī ngā gū bō lā dī gā dī nī tā rā tī shūng nā rī. Tī gā tā lā kwa tā yā ngā gū bō lā dī tā āyā dī kwa nī gā rī ngā lā mā tī nī rī. Tā nī tā khā nū nā rī. Tī gā khu sūng khu tā nchī tī nā tā khshī gā tsukhī yu khuā yī nā rī. Tā nchī tī nā tsukhī yu khuā yī nā rī. Jā kīr wā gā kī wī chō nā Tenchi jinuwa nani janda tang chawa lukwa khawu inguka, lukwa tayangda inguka. Tane maga ta kati mela lukwa nangaga lukwa nja. Ya, tayangda ra. Dawa, tsamba dawa gununda lukwa tancha kuma ayananda uka ardada ngimi. Dere ri takasho matu. Matu ra lukwa nda sinanga rigni tancha la kiwa dhi yirada. Tancha kuma nda sinanga rigni tancha la kiwa dhi. Ti ma tse ka gu sim nyi shio pungwa la zimba yinbi na gu sim nyi shio li nga ka ya sim nyi shio pa tam che wa ka mundi wa shio pa tam che pang tang ni san cha sit tang kong ka tong na tang wan de ni tamo de ti ta ka ta zimba da wa di ma to ka tsang ara shiong zi nu tun ta ma rin do ka gu wa dan diga zimba da ara shiong zi nu tun ma ka ta gi nyen gu gu mo ka ta cha gu me gi nyen de mo ara shiong wa ma rin Tīnā tā dhīgā tsambā dhā gūsīn jā shūpā gā tūkni jāgni āyīnā dhō kāyī. Tōkhon dhā chāpār tā gādā rīkwā lā kīgīyā, gādā rīkwā lā kā tī tūk tā rā kṣir sūmbi gādā lā dāngchū kā khim tā tū dhī. Gādā gā tūkni kīwā yinū tā jākar kā kīwā mū kī lāngā dhī. Jākar nā lōkhon chīmbū kādān chukhā dhā nā dhī jīgā. Dhā dīn dhā mū dhā sōng yō nā rīyā. Chī nā mā nā mbār jā pā lā gā dhā ngā dhī. Qīnā nāmbir jāpā lā lhokwā lādhī ngā zhī. Ā nyāngak pā lā lhokwā khawū ngā ngā zhī. Tā chī kī shakū lā lhokwā tāyāng rā. Ā jā tōmbā lā tāñchā kūmā ngā zhī. Kōlū tōmbī ā ngā cīndā lā
adh kaden chakhan di di galat ge ejen di ya di kuat kholo do mbi ang tsen da la adh kaden chakhan di di de kholo do mba ge ji che jong xia pa ge nang na

0: Kangar zi?
1: Dawa mara.
0: A dawa ara. Ara ya, thank you shigo. Ngombu ge ge thang chi na tong ge me long rang shun zi. Ara.
1: Ngombu ge ge thang chi na tong ge.
0: Ole, tong ge me long rang shun zi. Ara.
1: Ari.
0: Ari la.
1: Ari.
0: Ari. Ari len tam no ha chan zi gende dawa ra go. Ngombu ge ge thang chi na tong ge me long rang shun zi na dawa ra la. Чевди не стюк капран тан ара.
1: Оле, я чевди не стюк.
0: Я ти на хчини ты.
1: Манканг.
0: Манканг капран тан. Манчи не стюк капран тан дела. Я та не хчичир г.
1: Мексул.
0: Мексул. Мерда не стюк капран тан дела.
1: Ари.
0: Ари. Ари джинхинда чудун сонжина гичи ти джин ты хигу ну дела.
1: Ари.
0: Я ла то аньом лен там ну хачан джик. Jawa xamba mo do ko rangjik mayim chou ni ga kang ni ga ra
1: mayim chou ni ga
0: rangjik mayim chou ni ga yang chi shena rangjik chou chen bo ni ga kang ni ga ra
1: ma chen de chen yen de
0: er yin je er
1: yin je ri
0: yin je ri ya thank you le jina thank you le jina
1: thank you
0: ari Rilan tam no hachang de to samba mo injina rangji ke maim chu ni ga chong injina ma chara nda chen ga de la nari ya da ni to jo mo nyung go to jo mo to chu ka to ni sam lo to ji to az de go chi sa u shen nyung go nyaz ga na ta de chang ara mek ge ge chang khu ga chang ara mek ra ku nyen jang ga man kang na jo k di jam sin chas gin je la
1: Kemain
0: bari ba.
1: Ara.
0: Ya, thank you lejina.
1: Thank you.
0: Ari ku main bazre la. Main bazgina kirge le tsukhon jugo ga main kanga. Ari. Ya to je lenta win dig son de to je lenta win dig son afshar ga ang niwar. Ta to khirz go to khirmo te lenta win dig sona shar ga ang tong re la.
1: Ari ta ta sam chi go.
0: Sta mu de ti ni cho kan sa ni khini. Ah. Ya cho kan sa ge ya. Чэдэг дина дай чё цаг. А. Ям мэнэ нэ чё ша я. Нэ чё чё ам мэнжэ нэ чё гэлэз гэлэн. Чэдэг чё чё чё ам жэн лэ лэн чь.
1: Чё чё.
0: Я, дина нэ чё чё ам жэ го.
1: Я.
0: Я, чё ам нэ чё заму зэн жэ. Гап тхуны сам лох тон чё чё ва зэн жэ го.
1: Я.
0: Чи сау шэн юнг го?
1: Я.
0: Чо хунжу гжин ар ганжи гэн рандарз га шигдан на. Чо сунг да ганжи гэн рандарз мууз га шигдан на. Чо ганжи гэн рандарз даг чо ни, чо нга нива га нга на вэдан на, чо анта ва инжир.
1: О, нива га нга на вэдан на.
0: Оле. Ахи га. Я. Танкиш.
1: Докуканда.
0: Чекманджико, антонгленчикура, дхисона шарга антонгтосондр. Дамахири, аньюамди матмнар.
1: О. Антонгхана
0: тонаниаж. Чази? Ничо дгонуты чикоцма. Дандрг чони чу аньюа гнанавы тагна чу антавар тарго.
1: Ani
0: nga niwa. Nga
1: niwa.
0: Ara.
1: Ani tongji kutka kong, da nga niwa kutka kama nga zuba.
0: Nga niwa nga nawe tangna nga niwa re la. Ara.
1: Ari.
0: Yaak tanki le jina.
1: Tanki la tongba.
0: Shik songna njoba me la. Nga tongu ra niwa niga soko nga, wata chinda ni.
1: Ari, ta nga je koi po, nga nga je koi po.
0: Ani Topu nyanga chidginda?
1: Rinchen dorji.
0: Rinchen dorji, ya. Topu rinchen dorji ge tawar ngao mulan tamno hachangdik. Ari, nga nyua ngana wetongna, nga nyua rimu, rila. Nga tong ngana wetongna, tong rimu. Samba ngana wetongna, samba rila.
1: Ari.
0: Ari. Ya, topu rinchen dorji, paye tse kukui na. Ari, sharga nga tong uto songzi. Jema kumbaya yurizga chu zhondrup kanao, sharga linga unna chwago.
1: Ya,
0: ni ke demo ta hi delh.
1: Ya, ta hi delh ya.
0: Rito pa nabag chulin singa nga shigna jawa namu ga samu tak tgayinar. Di jangga di jinta ga chulin singa nga shigi da tangay zuhu yin jina ga chichig shaar gaz ga len juun dera mga zuhu mai rana lin singa nga di jinta shigna namu ga jawa nga namu zi da pachir jangga hi songi namay nab jayichira menu ga gartong namu za kyo kala ta chazgar zina ga chilin singa namu ga nga shigi di nang tani rangi di no hi song no hi song ma hi no jango di lantara to shali di na ta rangi jawar ngari hi song zi nyan tsiga namu ga yin hi nan zha rgini hi shiga kure nan zha namu zga ngari ngari hi na ta lo tsingor na yerzi hi dao ka di jango lin singa nga shigi rangi jawar ta ahi gita junda hachang ga chenpo re Редина тенг ленсэн динага топуд гахчик капр мартуг нели матавта дигэнг гүч ленсэн нэг ашиг төй топ нам баг дигэн тэ ленсэн нэг ашиг гүн капт дицл дамзын ичу хажанг ка чэмбори дина шүнэг чү тенг ленсэн динага дарун нэг чига жоар нган мод гөрг жав ю жоар нга унда чи топ гүн капр нели матавта шүнэг чи лобжун гүт цат жоар нга унда чихта жоар нга унда ян ketang yana gapts yana jinhi namo gna zam rang jing to nga yin chi nyam gi chita ju yi to mo khe zi yin kende dangrab ko khe zi re pa yong gu chan zi go na yo ma song su chan zi kim na yo wen jor gu chan zi anam na yo ta sera da ga khelin cha zi chang ma ga hi ga ani wa mo rang ji ke chang nyu ma ri ka nang ni chi mang nu ge chang nyu ma ri chi mang nu ge xiang qin gang ra Tari, ta kangen na ahi gita tsang maga chiga ahi giti. Tani samba mu woi, woi ka yehki larigi chiwa xam kangri. Da sambu tsang maga ahi gita. Zhoa mu yehki ga shkirni vyaabu kangri. Zhoa ngao mu njina norshi ka lona hata tsenda chigira. Dar ngao njina, terang ta lensin nang ashin kanga chokpo zga kodri jamni inda di tsuko maandang taga chi inda lobjong ga tseta mara chigita. Dina da chiga kaitin sonjina pa yungu chanzi gara gona yu, ma sonsuk chanzi gara kimna yu, wanjorgu chanzi gara namna yu zina nyagluguri, kailin yina nyagluguri. Niwa mo rangji ka chanyo umarga chi mangnu ga xiangchin, yunnan xiangchin di. Yunnan xiangchin dina chanyo umarga nyaka zanga da mo zindi duli yuk. Di anchi ni xamba mo zuku, uik yekil arigi chewa xisam yina wichzang gakil, kambi yirkil, amdo gakil, nogin kamsam gaka chandari la. Din choni yuwa mo njina yeki ga chigni jabu yina, Kupa gan ji su che di hanchin rinba na jiu ndab jiabu njina yiki gi jigni jiabu ri. Di hanchin nida gichu norshik lo na tsa tsa tsa gubri jiabu nir. Norlik ndi norshik lo na tsa tsa njina loog chik janzga viya sega, loog ni janzga yara sega, xam janzga khil sega, vzha janzga sogni sega, nga janzga sovzha sega, tig janzga sotig sega, din janzga kagang sega. Kagang ita loog chik ni sam zi tsa tsa yoke. Tungu ziri, na terang gilin tsindi nga kori jawa nuga Tawa namo ziri, uchi lobjung tsata shuni Tawa ndarga chi tino tibjandi Yengu ngitachi kondra shuan, uchi len tsinda ga tsamba niyo lukun rambi danka ga Tsamba ni nga shik toyo topa namba ga Jima len tsinda tatongo nuga kaab tota la Tiggab denchik tiksam niga samden nga tang Tiggab denchik tiksam niga samden Tiggab denchik nga tiksam niga nga xam tigji ga kelam di Ta titsul tamzin ni kaapri onjo na hachang ga ka chenpura Ta marta uchi len tsinda tsamba ni gyan jayakonar Tsamba tongo ga nga ta gergin tang yang na Kar ga chenkyo wa nir nda ga chik kaabdaara janjan da yakyo wa nir Nda nji na tsiga titsu tsiga zirang sungno shen ga Di toma ga loring rambi danka ga tsamba ni nga yang chu ta chi ti tsui rang ari gop dhige chu nda ga ti tsui munga zi me ga ti jian ga ni nang a shi keng ga yang na shi zhou yi zhou po nang pa zo ga ti tsui tam zin chu na ha chang ga ga qian bari la ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Kang rezi?
1: Adawa mare.
0: Adawa ara. Ara ya, thank you shigo. Ngombu ge ge thang ji na tong ge me long rang shin zi. Ara.
1: Ngombu ge thang ji na tong ge.
0: Ole, tong ge me long rang shin zi. Ara.
1: Ari.
0: Ari la.
1: Ari.
0: Ari. Ari len tam no ha chang de gende dawa re go. Ngombu ge ge thang ji na tong ge me long rang shin zi na dawa re la. Чевди не стюк капран чан ре.
1: Оле, я чевди не чан.
0: Я ти на хчини ты.
1: Мен кэнг.
0: Мен кэнг капран чан. Мен чи не стюк капран чан ре ла. Я та не хчичир г.
1: Мексул.
0: Мексул. Мерда не стюк капран чан ре ла.
1: Ари.
0: Ари. Ари джин хинда чудун сонжина гчи ти джин ты хигу ну ре ла.
1: Ари.
0: Я ла то аньо мулен там ну хачан дык. Jawa xamba mo do ko rangjik mayim chou ni ga kang ni ga ra
1: mayim chou ni ga
0: rangjik mayim chou ni ga yang chi shena rangjik chou chen bo ni ga kang ni ga ra
1: ma chen de chen yen de
0: ara yin je ara
1: yin je ri
0: yin je ri ya tan kle ji na tan kle ji na
1: thank you
0: ari Rilan tam no hachang de to samba mo injina rangji ke maim chuni ga chuni na ma chara nda chani ga la ari ya dani to jo mo nyung go to jo mo to cho kap thoni sam lo ton ji to azin de go chi sau shen nyung go nyaz ga na cha de chang ara mek ge chang khu ga chang ara mek ra ku nyen jang ga man kang na jo k di jam sin chas gin je la
1: Kemain
0: bari ba?
1: Ara.
0: Ya, thank you lejina.
1: Thank you.
0: Ari, ku main bazre la. Main bazgina kirgi le tsukhon jugo ga main kanga. Ari. Ya, towa vje lan tawin dig song zi. Towa vje lan tawin dig song na fshar ga ang nyi war. Ta towa kirz go ka towa kirmu te lan tawin dig song na fshar ga ang tong re la.
1: Ari, ta ta samu zi chigo.
0: Samu zi chi. Ngi cho kang sani khini. Ha. Ha. Ya, cho kang sa ge ya. Chazu ti na da cho sa ge. Ah. Ya, mna ngi cho she ya. Ngi cho towa man zhe ni, chi gala zi glong. Chaz ge chi towa, towa zhe jang la len chi.
1: Towa chet.

0: Yeah, di nang ichu chuan de wo.
1: Yeah.
0: Yeah, chuan ichu zamu zhen zhe, ga tong ni sam lu tong ji zhe wa zhen de wo.
1: Yeah.
0: Qi sao xian yong guo.
1: Yeah.
0: Chu hun zhu ji na gang ji gen zhan de zhe xi deng na. Chu song da gang ji gen zhan de de mo zhe xi deng na. Chu gang ji gen zhan de de ge chuan ni. Chu nga ni wa ge nga na wei deng na chu ang ta wan ji.
1: Oh,
0: you're not going to be done. Okay.
1: You're
0: not going to be done. Yeah. Thank you. Check your mind. You're not going to be done. You're not going to be done. You're not going to be done. You're not going to be done. You're not going
1: to be done.
0: You're not going to 你 chu zhuo nu de ji guo cong a zhan de ge chuan ni chu ng ni wa ge han na wei deng na chu ng de wa de de guo
1: a ji ga ni
0: a ng ni wa de a de
1: a ji dong ji ge ta gong da ge ni ge ta ma nong zu
0: ba ng ni wa ge han na wei deng na ng ni wa de la a de
1: a ji
0: ya dan ke le ji na
1: dan ke le tong ba
0: xi song nan jiao ba mei la ан томура аниуа нига цоокуна го дачиндани
1: ари тайни чекуйсу нигани чекуйсу аниуа гнана утгина ари ранге аниуа
0: аниуа ятан клеги
1: таяла
0: жопамела
1: ами
0: топу нига чэдгинда
1: оринчин дорджи
0: оринчин дорджи я топу оринчин дорджи го тоар ноо муллан тамну хачангдык Ari, ang niwa ngana wito na ang niwa rimu rila, ang tong ngana wito na tong rimu. Samba ngana wito na samba rila.
1: Ari.
0: Ari. Ya, topo rinchen dorji, paye tse kukui na. Ari, sharga ang tong uto sungzi, jima kumba yu dhidhe chu zhongzhub kana, sharga lingong na chwa go.
1: Ya, kwa.
0: Ya, nikab demu tahi delak.
1: Ya, tahi delak, ya.
0: Rito pa nabag chulin tseng nga shigna chwa namu ga samu tagtagayin nash. Di jang ga di jint ga chulin tseng nga shigida tangay zuwa yin jinaga chichig shargaz ga len joon deram ga zuwa may rana len tseng nga di jint shigna namu ga chwa nga namu zi da pachir rang ga hi songay namay nab jayichira menu ga gabtong namu za kyo kala tachaz ga rizna ga chilin tseng namu ga nga shigi di nang tani jiga rangi di nu hi song nu hi song nar ma hi nu jango di lan tara tu shali di na da rang ga chwa ngari hi song zi nyan tsiga namu ga yin hi nan zha rgini hi shiga kure nan zha namu zi ga ngari ngari hi na da lo tseng gor na yer zi hi dao ka di jang ga len tseng ga nga shigi rang ga chwa ta ahi ga ta juan da ha jang ga ga chen bo re Редина тенг ленсен динага топуд гахчик капр марту нели матавта ди янгч ленсен нага шиг той топа намба ги дигент ленсен нага шиг нука тга дисл тамз не жу хаҗанга чембори дина шуни гчу тенг ленсен динага тарон ягчиг атвар нга нмо гор ги жабю товар нга унда ичи топу ги капр нели матавта ра шуни гчи лобжун ги цэт товар нга унда чикта товар нга унда ян кетэн яна гац яна динхи нмо ги нанзам ранг жин товар нга ин ичи ням ги чикта juyi. Tomu khezgiyin, kendo tangarabku khezgiri. Payongu janzigir guo na yu, maa songsuk janzigir kim na yu, wanjor guo janzigir anam na yu, tasera, daga kelin chazgir tsangmaga ahiga. Niwa mu rangjik zhangyong marg ganangni chi mangnu ga, zhangyong marg chi mangnu ga xiangqin gangra dari, da gangin na ahiga da tsangmaga ahiga di. Dani samba mu woy ga yihki larg chiwa xam gangri. Dāk sāmbū sāngmāga āxīga. Zhō āmū yīkīga xīgnīb yābū gāngdī. Zhō āngāo mūñjīna nōrshīga lōnā zātsīnda chīgīra. Dār ngāo mūñjīna dērāngu dā lēncīn nāngā xīngkīnga chokbōzga gōrdu yāmni yīnda dīcukū māndāng tāgī chīnda lōbjōnga cētā mārā chīgdā. Dīna dā chīga kētīn sōnjīna pā yōngu jānzīga gōnā yō, mā sōngsūk jānzīga kīmnā yō, wān yōrgu jānzīga nāmnā wūzīna nyāglūgri. kelin yina nyiglugri anyo mo rangji ge changnyo mo ge chimang no ge xiangqin yunnan xiangqin de yunnan xiangchun xiangqin de na changnyo mo ge ni ge zang an de mo zin de dul yok dian chin ni samba mo zu ku wo ge yekil ri ge chewa xsam yina gui zang ge kel kam bi kel an do ge kel no ge kam sam ge ka chan de la din chon ni jo mo ni ne yekil ge chegni ja bu yina kupa ken chi sun che ti han chen rimba na chu ndab ja po in jina yiki gi chen ja po ri ti han chen da chu nor shi ko na tsa tsa go ri ja on nor li ko ndi nor shi ko na tsa chen jina lo ch gi jan zga vi se ko lo ni jan zga ya ra se ko sam jan zga khel se ga ji jan zga so ni se ga nga jan zga so ji se ga tig jan zga so tig se ga den jan zga kha gung se ga kha gung ta lo ch gi ni sam zi tsa tsi ok tōngu zirī, nā tērāng gālēn sēndī nā ngā kō rī jāwa nō gā tōwā nā mō zirī, jī lōb zhōng gā tsa tā shūni tōwā nā rā gā jī tī nō tēw zhīn dī. Yīn gā ngī tā jī kōndirā shiān, wī chū lēn sēndā gā tsāmbā nī yō lō rī nāmbī dāng kā gā tsāmbā nī nā ngā shī gā tōyō tōpa nā mbā gā jī mā lēn sēndā tā tōngu nō gā kāp tō tā lā tī gā dēn chī gā tī sīm nī gā sīm dēn ngā tōng tī gā dēn chī gā tī sīm nī gā sīm dēn tī da kenge yana shi choi chopo na ba zo ge ti zu tam zhen ju na zhen ge ga qian bo le la ri zu ban ba ni na da yang ti zu geng ge de ren ge lian chen de yang dong chen de ni zu ren ta lian chen di zum zhen gan ke wa la jia zha xi dang a de ni a таркылвар тамдын цу чечип таркылвар гынтык терен дым суну мен чиңи нам чип жагынан бацу сумдыгдан гонзени таң жемелен сынан атыл хаңжал жахиделх